noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bi prošao, a k njemu niko, niko ne

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, nadam se da niste prezgužvani, ako se još valjate, ako se niste ustali iz kreveta, nema veze, sve ćemo u nekom laganom ritmu ovako za najranije i nadamo se jednom ugodnom danu, bez puno stresa na poslu i naravno bez nekih onako gužvica, problema i ne znam šta još sve loše, šta još mogu sve loše nabrojati ovo jutro. Eto ga. Tako da želimo vam dobro jutro. Uz Oliverovu pismu, naravno, playliste pripremio naš glazbeni urednik Želimir Škarpona, pa krenimo s guštanjem.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663700.
2: Dobar dan i u malim oglasima 663-700, to je broj telefona za vaše male oglase, vrijeme do 14:35, slobodno nazovite ako trebate nešto oglasiti.

0: Imamo prvi poziv, halo.
1: Jel se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan.
1: Evo ovako, odradio neću, izišao sam dani. Znači, ja imam za prodati tri inox bačve. Jedna je 130 litara, onda 175 i 200. Onda jednosobna vrata sa štokom, potpuno nova. Stol i 6 stolica u odličnom su stanju. Krevet 2 sa metar i pol sa podnicom i dio regala. Puno drvo. E sad, da ne bi se prodavala i poklanjam. U ispravnom stanju frižider, perilicu rublja gorenje, plinski šporet i spavaću sobu koja sadrži ormar, krevet sa podnicom, psihu i dva kantunala. I elemente za kuhinju. Na broj telefona.
0: Može.
1: 095-805-5365.
0: Može i vama.
1: Eto ga,
0: hajte,
1: super,
0: lijepi pozdrav, do slušanja. I prodaje se i poklanja. Dakle, u prodaju su išle inox bačve, sobna vrata sa štokom, stol i stolice i krevet i dio regala, a onda se poklanjaju neki uređaj, hladnjak, perilica i jedan dio koji nisam uspjela zapisati, ali svakako vjerujem da ste čuli, ali se možete javiti. Broj je 095 805 536.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: I dalje prodajemo ovce i janjce. Prodajemo dosta mašinerije, ima svakakve. Imamo jedno strijelo, armirano barice, bari, plavu, kako bi rekao, za vodalo. Novi.
0: Mm-hmm.
1: Ima ičine za bajkere. Ima grafno, vraćan, koji to znaju, koji šlajka i zidove, ali nauka. Ima i dosta stvari, neki, ako koga što interesuje, neki na 098, 909, 3906.
0: Dobro, pozdrav. Eto, ima puno toga, a vi se javite 098-909-3906. Čekamo sljedeći poziv.

0: i prodaje se trava na njivama za košenje, povoljno. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam.
1: Molim do slušanja. Prodaje se mladi ovan bez rogova za rasplod i trava na njivama 092-100-9332.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se starinski nakovanj, težak preko 60 kila i prodaje se vrlo povoljno 50 metara željezne ograde. Vrlo povoljno na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Molim do slušanja. Prodaje se nakovanj i 50 metara željezne ograde. Broj je 091-569-5314.

misliš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,